Yes, Gloria Muliro, Gloria Muliro na ngoma ya ndio yako ambayo inatukisha saa 12 na dakika 18. Saa 12 na dakika 18. Kuna shabiki anauliza, Gidu umesema leo tunashinda nini? Kuna mambo mengi.